Ya tartun su karsim darwanim kare ko na hara ko ma fele karatin su nene. Ya karugyo pas pezul fele. Solega Jesus.